0: Yeni başvuru ediyorum. Sonra da Prince Kovacim yıkamatıyor. Ya sonra sinan bir sinan bir problem kopna sonra mı gen? Skam bal. Ve kas poras kiani bedim. Alo. Salan tipo ini cuman isi menem bani ko raba nama nasu. Yerang ni gemen. Ani ti emang nama raba niko kenang gen.
1: Yang tahu bani takkan pun. Masimang sak praknan ang inambi pa sa lang ko at makasag pa iso ni binu o tina. Ang ni didangrang ang ni sudrangrang at ang plakan niya ko o inanama. Iso na ina aro ang na aro sakan tinan may badak na ng ganiko don sumat na ha. Ya don sugman kam ko sukat na ansin na takin ni arus kira ng bini pangbuya. Warang ni ng sara le kapura o nga. Yan ng min mong sumbat ka batak na ng bini kam o nga. Puraya niyo ba saw ba susuka? Saw ba di susukta? Susuka pa o nga ansin. Chon ni ng gisip ni ski ragbarang o nga ng gin. Dalo iya sumoyo ansin. Regular study baso mo ita sa lang tiyo po raya ni gaman aro warang ni ng ganirang ni gaman o ti sa gisikra na. Saan ba arati dungin di? Hay, gisik o ni chansina. Yan skir ani ko bensibli ba bensibunga o ngawin ranta ka na nga. Daluwan baksa skir ani ng gaman ba? Pangururwa ni gaman poraya ni sumoy ko ba bariyat na nanggin. Iya regular poraya ni ko na men sumsak di erakina sumoy ko ba cakal na nami cakal na nanggin aro jarak na nanggin. Uno sa iya nambi ka pa gangchat ka pa ranta na ni dalruwa baksa dalchapkin. Aro iya na nindong papkin aro na nga baka nambuni ko nanggin. Aru uang nak ni janggi tangannya kam cepat kepa onggi ya gamara cawir angna mama munciba kemat na nanggi jagapa nak ni gam onggi ya rantadi budi pa bucu makrip nak uni ikang jawa di sarang di kalgrik na nyata andiba na a kalna sumoy ko rakhi purai na ba sumoy ko rutin daki donna nga. Daki salam tiyan sumoy ita poray ni tiyan ting. May may nang ganirang kumanggin hay unti sa niyat na. Sakang ba o daalo dakna nang ganin ko daalo ang dakbo. Daalo sikira ganin na rong tali maasi. Daalo ni sin ko sikira ako di kanalo kanal ni sin ko nang may maasi ranamanggin. Daalo sikira agani, kenalo sikira agani na pangcakani o nga. Daalo sikira agani, kenalo sikira agani na pangcakani o nga. Uyani ba knowledge marirurugin? Rome was not built in a day, ba rome sungjung ako, salsao, retjaha. Ya aganiko na simang ba, kenaman ingino. Ya aganani sumaniko. Nasimang ubiyama. Untipak, salprako, kampaan chisa, baskiraan chisa. Dala ko chisukat na matna. Little drops of water make the mighty ocean. Ani nasimang ni pore bagpa. Waba apsang ke chisukani ko matlani gaman. Maksumi agana. Sagalara. Mayroong pili dala arukin biyanyo ma. Andiba, ugara. Sini tung tojang ni tumung gaman sa oa ane hai gisikratna. Ati ko wako salam tiyo wali jakalo sa matisrama. Warang ko bali banay di ba waljaw di matjawa. Warang maram cai nusto angin. Wagatan mandi ni iya ni gisipo ma. Padita gisik na ni poraya. Anditan, iya ni aro maasya ni matram rogin, 아로기 색 다락 부르긴 마시는 것봐 미사구사 만드시 나 아니 아가나바 무 완부마바 포인토나리바하 살람지오 보라야니 기습 망락하니 아로 기습니 도움하니 고온나 나께는 이 기습 같아 드럼부부긴 나왕피왕 아로 빙빙방방 바깥바 대월 나무 농자와 기습 드럼부바 만들고사 지이 감나바 적할긴 마이너와 감탐나 리스폰시블 응급바 바남니 라고도 돈 가급봉긴 나께 우니 감 남마 아니 못해놓고 만긴 나시망마 못해놓고 만나 구시용 비긴 아니 아나 비비라 나께 도급바 포인트라 남급바 감 졸론 비왈 가타랑코 스키라나 남급바 골포랑코바 보라이롱부 나우트라지니 골프 조셉니 골프 모세니 골프 노아니 골프 아르간다쿠파 농급바 골프랑 이기스카타 전치니 감촐론 아로비와랑코 농급바 옥나스키겐 아로 디디겐 슬로우 앤 스티디 윈스트리스 은야가나 살랑티오 감코 바 보라이니코 언티팍 언티팍 은디바 남미 금금이 딱같이 주소권이고 만나 얀 옹베리아 제카이 보리카 옹아하우사 불시 금박니 리슨코 왈산 살산이 기세포 보라야디 기색사 불방이 불시 불닥 딱겐바 남미 보리카코 세나 만자와 아루 필 옹아이기노 기승 아루사파우니 갓수사니 골포구바 하이 안츠라 기스카이 스키아니고 라나 보렌스와니 바 스키라니고 살랑티오 남미 닥자우디 보리카 소카하온 겐고가니 자자지지오마니 아로동 슥삭하니 미스코 만겐 아로 사안이랑코가 만나 알큐아 나게 스크루바오나리 바하 스쿠바 넘버 살란티오 리스난고 보라이 나아 마시 기자랑코바 스키기빠 오스니 마시아타니코 아로 달라타니코바 딱나만겐 나께 남근코 만겐 나께 본카미 특흥급바 살란티오 만나나가코 스키라급바 위안이 아로 마시아니오 바타 우리는 소사이티바 우코 작할겐 나께 마시아니오 아로 창아 사빠니오 바트로르겐 우한 흑생공겐 아로 플라악니 가싸고만겐 나께 보라이 드르마니 남분이랑고 방엔 아간 그나만겐 은디바 야소모이 간드까 은이그맨 보나오 아가 야코 아가네스카 잔치아니라 카모나들라